Wanasema sisi meno na chaka, ninapenda sana Radio Moto. Siezi kosea kipindi yako. Hata kama mshatuiba kipindi ya ujumbe wako. Savo mambo ni hayo. Hapa niko Kasinzwe, amu territory ya Lubero.

0: Na namata furamu yo. Ah, huyo anasema niko. Aniko Mbolu ni mama yako. Akarto senge ya mamba ni ngapi? Mamangu wa pale Mbolu. Anakusalimu ni mama yangu ni bibi yangu. Ni mamangu ni bibi yangu wa Mbolu. Amamba, eh. Merci DJ.
1: Le charismatique.